lite nytt via mus. Men i buss, vad så vill det då, vad så kall. Det du sager, vad så den kunst höra, vad så mån. Men i det vi är könt, hette grad nog som då.